Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Dolazak 5 američkih istražilaca tužilaca u Derventu očekuje se u ponedjeljak 20. jula da uzmu izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabići 1992. godine. Ovo je saopštio predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske i istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini, a koje su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zemljama zapada predstavljali kao nevini, da nisu bili učesnici rata, već žrtve. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda smatra da bi američki istražioci, tužioci, trebalo da posjete Brod u kojem su također tokom proteklog rata počinjeni stravični zločini nad srpskim logorašima i civilima. Ali Akbar Velayati, bivši šef iranske diplomatije i savjetnik vrhovnog vođe Močtabe Hamneja, izjavio je da nijedna sila na svijetu ne može da oduzme Iranu kontrolu nad Ormuskim Moreuzom. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u američkim napadima na Iran, dok je 260 ljudi ranjeno, saopštili su iranski zvaničnici. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američka vojska je saopštila da je završila najnoviji talas udara na Iran, tako se navodi u saopštenju američke centralne komande. Ministar odbrane Izraela, Israel Katz, razgovarao je sa američkim kolegom Pitom Hegsetom o vojnim operacijama Sjedinjenih Država u Iranu. Ovo je saopštio kabinet izraelskog ministra. Britanski Telegraf tvrdi da jemenski Huti u koordinaciji sa Iranom razmatraju mogućnost blokade Moreuza Bab el Mandeb, kroz koji prolazi između 10 i 12% svjetske pomorske trgovine. Eventualna blokada primorala bi brodove da plove oko juga Afrike, što bi značajno usporilo i poskupilo svjetsku trgovinu. Rusija zahtjeva od Međunarodne agencije za atomsku energiju i nadležnih međunarodnih institucija jasnu osudu ubistva glavnog inženjera Zaporoške nuklearne elektrane, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Dodala je da je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi dužan da prepozna zločine kijevskog režima. Ruske snage pogodile su 3 broda koja su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, prevozila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine u regionu Odese. Ruski operateri bespilotnih letjelica uništavaju preostale kanale snabdijevanja oružanih snaga Ukrajine u Krasnom limanu. Najmanje 2 osobe su poginule, 9 je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Rusija i Ukrajina vode pregovore o narednim razmjenama civila, izjavila je povjerenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova. Ruske pomorske strateške nuklearne snage su u punoj borbenoj pripravnosti, ovo je izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Mlada košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobjedom nad Italijom 86-63. Protivnik Srbije u četvrtfinalu bit će Grčka, koja je eliminisala Izrael sa 79-66. Odbojkaška reprezentacija Srbije pretrpila je poraz od Turske 3-0 u prvom meču treće takmičarske nedelje Lige nacija, koji je odigran u Beogradskoj areni. Srbija je ovim porazom sebi smanjila šanse da se poslije 12 mečeva nađe među 7 najboljih i tako plasira na završni turnir, koji će biti odigran u kineskom Ningbo krajem jula. Poslije ovog neuspjeha reprezentaciju Srbije očekuju još 3 meča ove sedmice u Beogradskoj areni, a rivali će im biti Ukrajina u četvrtak, Njemačka u subotu i Slovenija u nedjelju. Sva 4 susreta bit će odigrana od 20 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 58 i 81. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Prijedoru i Tuzli 24, u Doboju 25, u Trebinju 26, u Bijeljini 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u Hercegovini oko 37 stepeni.
4: Morning everyone.
5: Jutro uz

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Srbija nije potpisala antirusku deklaraciju u Kijevu. Srbija i neće biti dio antiruske histerije, neće uvesti sankcije Rusiji i neće postati dio ratne koalicije koju Evropska unija pravi za obračun sa našom braćom. Poslije odluke predsjednika da ne potpiše Kijevsku deklaraciju, sigurno nećemo otvoriti klaster 3, ali ćemo ostati Srbi, poručio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin nakon što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije potpisao deklaraciju o Ukrajini na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa. Ali Akbar Velejati, bivši šef iranske diplomatije i savjetnik vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, izjavio je da nijedna sila na svijetu ne može da oduzme Iranu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u američkim napadima na Iran, dok je 260 ljudi ranjeno. Ovo su saopštili iranski izvori. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američka vojska saopštila je da je završila najnoviji talas udara na Iran. Ovo se navodi u saopštenju američke centralne komande. Jedinice grupe snaga Zapad koje djeluju u Krasnom limanu stigle su do predgrađa Slavjanska i počele da ulaze u grad. Najmanje 2 osobe su stradale, 6 je povrijeđeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, ovo su saopštili ukrajinski zvaničnici. Sa druge strane, Rusija tvrdi da su njene snage gađale vojne i industrijske objekte u ukrajinskoj prestonici, kao i infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdeni. Rusija je predala Ukrajini tijela 501 poginulog vojnika. Za uzvrat Rusiji su vraćena tijela 31 poginulog ruskog borca. Vrhovna rada Ukrajine imenovala je dosadašnjeg direktora kompanije Naftogaz Ukrajine Sergija Koreckog za novog predsjednika vlade, nakon što je sa te funkcije razriješena Julija Svirdilenko. Moskva za sada ne vidi izglede za brzo obnavljanje pregovora o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Mnoge međunarodne sukobe nije moguće okončati jednostavnim dogovorom, jer je svaki od njih jedinstven po svojoj prirodi, dodao je portparol Kremlja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A ukoliko u nedjelju bude u startnoj postavi protiv Španije, Messi će postati prvi fudbaler u istoriji koji je kao starter odigrao 3 različita finala svjetskog prvenstva. Tokom skoro jednog vijeka mundijala mnoge legende stizale su do završne utakmice, ali nijedna nije 3 puta počela finale od prvog minuta kao lider svoje reprezentacije. Messi je prethodno igrao u finalu svjetskog prvenstva 2014. godine protiv Njemačke, a kao kapiten je 2022. godine predvodio Argentinu do titule u Kataru. Međunarodna fudbalska federacija sačekat će završetak svjetskog prvenstva prije nego što izrekne eventualne kazne igračima i trenerima koji su prema ocjeni te organizacije narušili ugled takmičenja kritikama na račun sudija. Tokom turnira sudije su bile izložene žestokim kritikama, između ostalih od selektora Engleske Tomasa Tuhela, švajcarskog defanzivca Manuela Akanđija i selektora Egipta Hosama Hasana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 77. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 26, u Prijedoru 27, u Sarajevu 28, u Doboju 29, u Tuzli 30, u Bijeljini 31, u Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 32, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj četvrtak umjereno do pretežno oblačan i nestabilan uz mogućnost kiše i pljuskova. Jedino u Doboju sa indeksom 27 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 54 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 28 izmjereno u Prijedoru i Zenici, 31 stepen u Sarajevu i Tuzli, 32 u Doboju i Neumu, 33 u Bijeljini, na 34. podioku Trebinje, a najtopliji Mostar gdje trenutno 36. Sutra petak, 17. juli, sunčan sa ponekim oblakom, a krajem dana mogući pljuskovi. Jutarnje temperature od 16 do 26, a dnevne od 28 pa do 38 stepeni. Subota počinje suncem, a onda postepeno na oblačenje koje će donijeti pljuskove, osim u Hercegovini. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 26 pa do 37 stepeni. Nedjelja 19. juli sunčana uz umjerenu oblačnost, a tokom dana pljuskovi. Temperature ujutru od 16 do 26, a tokom dana od 25 pa do 35 stepeni. Nevrijeme sa ledom pogodilo je danas okolinu Petrinje. Vjetar je prema izvještajima nosio trampoline i baštenski namještaj, a zbog opasnog vremena posebno na otvorenom području upaljen je žuti meteo alarm za većinu kopnenih regija u Hrvatskoj.
0: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.